0: Éppen sosem hittem benne, hogy a rossz dolgok valóban léteznek. Csak másképp kell értelmezni őket, és nyomban megszűnnek. A következő 3 órában késő jeli műsorunkat sugározzuk a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Első óránkban Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugározzuk. Második órában felcsendül a nap áhítata, kalendáriumot lapozunk és ünnepeltjeinket köszöntjük. A harmadik és befejező órában zöld percek rovatunkat ismételjük meg. Ha tehetik, tartsanak velünk! Következzen Mádli András szerkesztésében Agnus 35 román nyelvű műsorunk.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Fac ca o relație, ajută ca o relație să fie constructivă, funcțională. Le asemănam sau le identificam cu cele două aspecte ale caracterului lui Dumnezeu, dreptatea pe de o parte și dragostea pe de altă parte. Cât pe cer, a să continui și astăzi pe direcția asta, e o jumătate de amenințare sau promisiune, luați-o cum vreți, că s-ar putea să mai revin la subiectul ăsta, pentru că mi se pare foarte interesant. Am pornit cu el din zona consilierii, deci cum trebuie să funcționeze, să fie un consilier pentru ca să aibă speranța, să aibă rezultate, pentru ca, virgulă, consiliatul să poată să construiască o relație bazată pe încredere, să accepte, să învețe de la el. Nu e o garanție, dar e o condiție. Și spuneam că aceste două caracteristici nu sunt prezente doar în consilierul sau în consilierea bună, ci sunt în principiu prezente, necesare în orice fel de relații care, iarăși folosesc termenul portanță, și dacă ne uităm după portanța în relații, integritatea și dragostea prin niște manifestări concrete de genul încurajare și empatie este prezentă, nu neapărat în forme siropoase, spectaculoase, ci în forme funcționale. Bun. Un instrument mic, simplu, pe care l-am aplicat la câteva situații de viață și voi reveni în viitor. Poate că se leagă și poveștile mele de astăzi puțin de asta, pentru că mi se tot învârt în cap și câteodată nici nu văd toate conexiunile. În zilele trecute am avut de-a face cu mai multe lucruri pe care eu încerc să le pun sub o umbrelă similară, să le găsesc un numitor comun, și anume fotografie. Am fost la un eveniment de familie, organizat ca și eveniment fericit. Haideți la nuntă ca să nu ne vedem numai la înmormântări din familia extinsă. Mi-a plăcut ideea și am participat, deci acolo am făcut și eu câteva fotografii și am întâlnit un fotograf care mie mi s-a părut foarte bun, într-adevăr avea și reputație și avea niște jucării drăguțe. Deci acesta a fost un eveniment. M-am intersectat cu lucrările de diplomă ale unor tineri artiști care, iarăși, mi s-au părut interesante și, de fapt, cred că de aici mi-au ieșit în evidență niște idei. Iarăși, sper să fie simple. O să încerc la un moment dat să fac și claritate în poveștile de astăzi. Și, respectiv, am participat o zilele trecute la un video shooting, parcă îi spune, la o filmare video, la o sesiune de filmare video cu niște profesioniști tineri, adică mai tineri decât mine, ceea ce nu-i greu. Și acolo am găsit niște dinamici pe care mi s-a părut că merită să le frământăm puțin aici, sau cel puțin să încerc eu să mai despic firul în 4 sau mai multe. Mă refer la modul în care artistul, dar să nu vă lăsați foarte impresionați de cuvântul artist, că o să încerc să aterizez în realitatea noastră. Modul în care, pentru a realiza ceva frumos, elimini foarte mult din rest. De fapt, ideea asta am prins-o de multă, multă vreme și anume că artistul sau unul dintre lucrurile pe care le face artistul este că elimină. Deci de foarte multe ori artistul nu atât creează ceva spectaculos de nou, ci elimină toate celelalte opțiuni, care uneori sunt enorm, enorm de multe, și reduce ceea ce vrea să comunice sau ceea ce face la un minim, și arta sau talentul artistului este, pe de o parte, această reducere și, pe de altă parte, ca acea reducere să găsească rezonanță. Mai fac o introducere pentru ca să încerc să reduc riscul de a mă, trezi vorbind singur, și anume, dacă printre dumneavoastră unii deja vă gândiți, păi eu nu sunt artist, eu nu le am cu arta, eu nu așa și pe dincolo, o să încerc să definesc arta sau frumosul într-un sens de care nu știu dacă reușește cineva să scape într-un mod eficient, și anume, un răsărit de soare. Mai putem să facem poezie și să spunem că este o pictură pictată de Dumnezeu în fiecare zi. Puteți să-i spuneți cum vreți. Dar eu încă nu știu pe cineva care să sesizeze frumusețea, delicatețea unui răsărit de soare. Putem să-l ținem simplu, doar cu portocaliul soarelui, dar putem să-l combinăm cu raze, cu pe unde luminează, cu rouă, cu brumă și așa mai departe. Sunt anumite lucruri la care rezonăm. Rezonăm la anumite imagini, rezonăm la anumite forme, la anumite culori, rezonăm la anumite sunete, rezonăm la anumite mirosuri, și fără să ne constrângă cineva, ar fi și asta o poveste separată în ce măsură educație, în ce nu, dar sunt anumite lucruri de genul acesta la care umanitatea în general converge. Sunt și altele în care nu convergem, dar sunt felii mari în care convergem și în care găsim frumosul în lucruri similare sau identice. Și din punctul ăsta de vedere, arta este, îndrăznesc eu să spun, o permanență umană. Dacă ne întoarcem puțin în timp, mergeți la un muzeu al satului sau poate că ați crescut în parte la țară, omul, pun niște ghilimele mari la simplu, își lua timp ca lucruri pe care le folosea în zi de zi să aibă culoare, să aibă o formă deosebită, să aibă ceva care lui îi plăcea, care era poate și funcțional, dar anumite elemente nu țineau absolut deloc de funcțional. Deci hai să spunem că emailul de pe un vas, fie el de ceramică, de porțelan, de ce-o fi, și are și partea funcțională, pentru că are pori închiși și nu absorbe umiditate, dar decorațiunile de pe acele mail au în principiu de a face cu frumosul. Muzica, nu intru nici măcar cu un deget în direcția stiluri muzicale, care e muzica, nu, muzica în general, în principiu toți oamenii, cu mici excepții, inclusiv surzi, Beethoven a fost în final surd și era foarte, foarte preocupat de muzică. Într-o lucrare, cred că autobiografică, de fapt nu era autobiografică, era o biografie scrisă de Oswald Chambers, așa. Deci Oswald Chambers nu prea a scris personal decât chestii mărunte, notițe de pe care își rostea discursurile, deci cam tot ce s-a publicat de el în principiu sunt culese în majoritate de soția lui. Deci Oswald Chambers spunea ceva de genul că arta este darul lui Dumnezeu care face viața posibilă. În engleză, dacă nu mă înșel, folosea un joc de cuvinte care e greu până la imposibil de tradus direct, makes life livable, face viața trăibilă, face ca viața să fie suportabilă sau chiar mai bine de atât, deci să putem să ne, să ne bucurăm de viață. Și cam asta este și unghiul din care, privesc eu, din care privesc eu lucrurile. Și dacă suntem conștienți sau nu, cred că majoritatea dintre noi, o mare parte din timp, sau avem nevoie de frumos, sau cel puțin ne face bine. De asta ne îmbrăcăm cu grijă, de asta ne bucurăm de flori primăvara, de asta mergem la un concert sau ascultăm ceva la radio, de asta ne uităm la National Geographic. Este ceva în noi care atunci când găsește ceva, ceva frumos, ceva care are un ritm pe care îl recunoaștem, ritm nu înseamnă numai muzică, ci putem să însemne o imagine, un șir de plopi, nu numai un șir de plopi. Deci poate să fie ritmul ceva care se repetă, ceva care, care pare cunoscut, poate să fie în multe domenii. Și când vedem ceva cunoscut, ceva din noi, ceva din noi rezonează și se bucură. Bun. O introducere despre artă, că toți suntem artiști, nu neapărat toți suntem producători de artă, dar toți suntem, măcar din când în când, consumatori de artă, unii dintre noi se mai întâmplă iar din când în când sau mai mult să fim critici de artă, deci uite că sunt trei poziții cel puțin vis-a-vis de, vis-a-vis de artă. Dădeam acest exemplu pentru ca să încerc să includ cât mai multă lume în, în discuție și am, am niște cazuri concrete, o pasiune de-a mea din tinerețe care acum riscă să degenereze în obsesie este legată de aparatură audio, difuzoare, boxe, amplificatoare, surse de semnal și am pus mâna pe câteva vechituri, niște prețuri foarte rezonabile. Încerc și eu să impresionez pe cine prind și unul altul zice, a, păi eu nu mă pricep, dacă e muzică, nu. Cei care au avut răbdare să, să compare, deci prin comparație, altfel dacă intru, da, sună bine, gata, mulțumesc, nu, stai să asculți pe asta și pe cealaltă. Deci chiar dintre cei care spuneau că nu se pricep, când le-am pus prin comparație, deci pac, un, doi, fără excepție au putut să spună asta îmi place, asta e mai natural, parcă ar fi aici, dar asta la altă e, nu sună aiurea, dar, dar mi-puțin străină. Și nu spun că toată lumea în toate situațiile, dar cred că mulți mai mulți decât credem. De fapt, sunt lucruri la care, la care avem discernământ. Numai nu avem exercițiu să analizăm, să spunem pe nume, să punem etichete, să le organizăm pe căprării. Bun, revenind la aproximativ punctul de plecare, punctul de plecare era legat de selecție. Deci, pentru ca să producă ceva, artistul își alege mai întâi un domeniu. Exemplele nu sunt restrictive, dar de obicei ceea ce numim artă se alege sau o lucrare sau un obiect sau un produs este sau din genul muzical sau din genul pictură, statuie, literatură și așa mai departe sau poate fi o combinație dintre ele. Opereta este o intersecție între muzică, text, imagine, deci nu e chiar așa de simplu, filmul la fel. Deci atunci când alegem ceva poate să fie mai simplu sau poate fi, să fie mai complex, dar și filmele poate să fie de aventuri, poate să fie polițist, poate să fie un film romantic, poate să fie o comedie și așa mai departe. Deci procesul de, de acesta de restrângere, de eliminare nu e întotdeauna, nu e întotdeauna simplu, dar întotdeauna există această filtrare și probabil cu cât reușește autorul, artistul să filtreze lucrurile mai clar, mai bine, mai pe înțelesul, mai pe fibra noastră, cu atât comunică mai bine. creatorii de povești mari, povești epice, au fost câțiva în ultimele decenii. Războiul Stelelor este, cred eu, unul dintre exemplele foarte bune, Stăpânul Inelelor, Narnia, și mai sunt câteva, Hobbitul legat de Stăpânul Inelelor. Și creatorii buni de SF, în mod interesant, nu inventează totul, ci în mod conștient aduc lucruri care ne sunt familiare. Pentru cei care ați prins sau vidrag Războiul Stelelor, de exemplu, satul acela cu locuințe parțial îngropate, rotunjite, este filmat efectiv într-o locație undeva în nordul Africii. Chiar dacă nu locuim acolo, chiar dacă nu le-am văzut, când le-am văzut prima oară în film, ceva din ele comunică cu noi, se conectează, le recunoaște mai ușor decât niște invenții luate de la zero. Pentru ca să faci ceva bun, pentru ca să arăți ceva frumos, pentru ca să poți să transmiți vibrație, emoție sau bucurie, se pare că ajută selecția. Artiștii, atunci când creează, reduc, restrâng, și mai este un cuvânt pe care îl introduc aici, se focalizează. Deci atunci când produc ceva, își concentrează atenția asupra unui lucru, asupra unui aspect, asupra unui detaliu, și nu numai că își concentrează atenția acolo, și au grijă ca, și dacă au mai prins ceva în cadru, celelalte lucruri sau să fie mai în întuneric, sau să fie mai departe, sau să nu fie clare. Claritatea nu întotdeauna ajută, și în timp ce vorbesc mi se ciocnesc mie gânduri, dacă nu cumva și vorbire, în discurs, în predare, claritatea absolută nu cumva este o problemă, și anume atunci când tot ce îți spun este foarte exact, este foarte bine documentat, este plin de informații, o vreme da, mai poate să fie interesant, dar prea multă informație, prea corectă, prea rumegată și structurată, obosește. Dacă ne uităm la imagini care sunt încărcate de informație, în care peste tot e clar, ochiul nostru are o problemă, capul nostru are o problemă, iese prea mult. Nu mai știu ce e important în poză, nu mai văd o atmosferă, ci văd un document. Poate că și vorbirea funcționează mai bine atunci când mai punem loc de o întrebare. Zona neclară, ce e acolo? Atunci când mai dăm cu un pic de ceață, dar dacă apărăm două poziții diferite, atunci când îl obligăm pe, pardon, nu îl obligăm, ci îl invităm pe interlocutor, nu printr-un bombardament cu informații, ci printr-un dialog, să exploreze ceea ce avem de spus, să vină cu întrebările lui, să încerce să-și folosească întrebările lui sau problemele lui, să vadă cum se potrivesc cu ceea ce se propune. Într-un fel, cred că asta încerc și eu la lumea dintre urechile mele să fac, sigur cu limitarea că eu vorbesc de unul singur și nu știu exact ce se întâmplă la capătul celălalt al liniei de transmitere, dar asta este, ne avem limitările noastre. Dar ideea e să ne restrângem cât putem, să fie ceva, măcar câte ceva, clar într-o imagine, și restul să nu deranjeze ceea ce încercăm să prezentăm. Pe drum înspre studio, îmi aminteam de o imagine pe care am văzut-o cu mai bine de 30 de ani în urmă. Și de ce vreau să o menționez? Pentru că era o fotografie superbă. Era în vitrina unui magazin, magazinul era închis, dar erau vreo două sau trei fotografii ale unui artist. Era în Bratislava, dacă nu mă înșel, Cehoslovacia pe vremea aceea, Slovacia astăzi. Bun, mă mănâncă limba, Pojoni înainte de astea. imaginea era complet neclară. Era o imagine destul de mare, complet neclară. Și cum ziceam mai înainte, că îl inviți pe participant, pe consumatorul de artă, îl invită artistul, ceea ce se ghicea în imagine era o combinație între soare de dimineață, brumă pe ramuri, un măceș și se ghiceau trei măceșe în toată imaginea. Deci, în principiu, rece, gheață, dimineața de iarnă, brumă, raze de soare foarte, foarte plăcute de dimineață și trei măceșe. Compus cu măiestrie, o imagine neclară care poate să comunice. Nu știu acum să vă dau un exemplu de vorbire complet neclară care comunică emoție. Poate că ar fi cazul versurilor albe, pe care nu mă laud că le-am înțeles vreodată, cum pot să creez din puține elemente care nici măcar nu sunt legate foarte bine între ele, cum pot să creezi o punte de comunicare, cum pot să creezi emoție. Mai fac o paranteză, pentru că suntem pe un post de radio creștin, cred că mulți dintre dumneavoastră, stimați ascultători, vă identificați ca și creștini, altfel probabil că nu ați sta aici pe frecvență. Și mi se pare interesant să-L aduc puțin pe Dumnezeu în imagine, și să încerc să-L înscenez pe Dumnezeu ca pe un artist. Cred că nu trebuie să mă forțez foarte tare, pentru că ceea ce spuneam ceva mai devreme cu noi toți oamenii, că se pare că sunt anumite lucruri pe care le recunoaștem ca și frumoase, este mult mai ușor de explicat în creaționism, în poziția că Dumnezeu a creat lumea. Cea mai simplă explicație fiind că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și foarte probabil asta nu se referă la trăsături fizice, ci se referă la trăsături de genul sensibilitate la frumos, pentru că vine din aceeași sursă, de pe aceeași structură, ne plac aceleași lucruri, creativitate, curiozitate, deci probabil că pe aici sunt asemănările. Și dacă lucrurile astea sunt adevărate, și eu cred că sunt adevărate, probabil că acesta este un motiv pentru care recunoaștem ritmuri în natură, într-o frunză, într-o ramură, într-o floare, într-un răsărit de soare, dacă nu v-ați plictisit să tot auziți răsărit de soare, sau apus de soare. Răsăriturile cumva sunt mai rare pentru unii, nu ne trezim așa de devreme. Le recunoaștem de ce? Pentru că sunt venite de la Creatorul nostru, care ne-a creat și pe noi cu aceleași ritmuri, cu aceleași structuri. Și atunci le recunoaștem cumva ca fiind ale noastre. Dacă nu mă credeți, doar din natură, putem să mergem în Vechiul Testament, în care Dumnezeu a rânduit cum să se facă cortul întâlnirii și cum să se facă multele accesorii de pe lângă cortul întâlnirii și aveau de face cu aur, cu diamante, cu alte pietre nestemate. Deci preocuparea lui Dumnezeu pentru frumos este una reală. Și dacă ne uităm trecând de la natura, hai să zicem, statică, deci chiar și cu plantele se mișcă doar în bătaia vântului sau se mișcă puțin, dar dacă ne uităm la animale, dacă ne uităm la om, sunt anumite ritmuri, anumite forme, anumite culori, ochi, expresii ale gurii care iarăși par să fie universale, le recunoaștem și de multe dintre ele ne putem bucura. Deci omul recunoaște frumosul, Dumnezeu cred că este sursa frumosului, a artei, a creativității și mai făceam eu probabil câteva paranteze, dar mă apropii de să epuizez timpul emisiunii și văd că n-am pus încă degetul pe rană. Și anume, pentru ca să iasă ceva frumos, artistul reduce. Atunci când faci un portret, artistul se concentrează asupra câtorva trăsături și folosește sau nu folosește din mediul din jur, dar îl folosește doar ca pe o scenă, doar ca pe o culisă. Foarte multe portrete foarte reușite sunt clare undeva în zona ochilor și tot restul este neclar. Și provocarea pentru dumneavoastră, stimați ascultători, o iau și eu cu mine acasă, este dacă nu cumva arta vieții este tot una similară, și anume, așa cum artistul găsește ceva și se concentrează asupra lui, să încercăm și să reușim și noi asta în viață, din tot ceea ce este, să alegem ceea ce merită și de acel ceva să ne bucurăm, să-l cultivăm, să ne focalizăm, să ne concentrăm asupra lui. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc un weekend cât mai plăcut alături de cei dragi, sper ca unele dintre gândurile astea să vă mai zgândere din când în când, să ne reauzim!
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
0: Agnus Armintot román nyelvű műsorunkat hallották, Mádli András rádiónk önkéntes munkatársa szerkesztésében. A következő percekben Liszt Ferenc első H-moll szonátája csendül fel.